won ri atese egba oni ohun ni Temidayo lati ilu Ado Ekiti oni olotu eku ise opolo oni aburo tohun lo wa fun ni ise yi oni tori tohun ba fun o lo le di ola ko je pe ohun lo ma toju awon moto eh oro re o ba n gbe

mo ri atejise gba lati odo Tokunbo ni oke aro ni ilu Akure olotu eku ise opolo ohun gege bi enikan aburo tohun lo wa fun tori pe aburo ohun ejeun ni

0: ori atejise gba olohun ni rukayat lati ile idanre oni olotu e ku ise opolo o oni ohun gege bi obirin oni aburo tohun lo wa fun oni tori pe aburo eni oni aburo eni olohun rukayat lati ile idanre ba n gbe oke
1: baba mi se olohun ba baba mi se
0: ori atejise gba lati odo omolayo ni